0: kaanka it pahanvevat hiitä, pahanat hiitä, tenyskiät paavang hiitä, supsiuvevat hiitä, tyltyjä kangput, kapavan it nysiokat, jokalat hiitä, himujat jäntakat, nounova puita. Puimamu mujamnika, suonka pyynnät pai hiitä, it jang hinsäskä, piktot, sen hiitä nouvalal, sen hiitä jäikäjä työt jengäput, puutat. Sakapta, puankai peete pyytäätä, naat itpäin, tyyle on nyt ääni hinsaske, sen hakam himua it hiitä pöykan. Ii himo, häpi hupit pas katsiat, jang ita itan hinsakossa, to tokvevat. Hakim maksonit se septu maltota. Mut hakim ansa ja kyye, tapkena ye, ansa hakim hiitä ajurikie haalaitutu. Kun hakemme nangoat, himo suanta nokme epamto hakemit lomahintakat, jep ima ovajakam, hakemme aatselut na jah, hakem pyyä pahalaittate. Kahin heitä ne kushintakat ang jikyye it itana taavat pyy hakem haalaittate nga. Jan hakem tapkena je nanasung ne heitä ang pavan kepit pavan pastumalat haka hikse. Hak naasemnat ansa pyy hak vaim. Peppu mihikmi hak naapu pyy ansa kakim tokvam. Naanasemnat kavongvok pyy hakim ansa hiitä, että malat aa pyy naat jurikian. Hin hak heitä katsit pyy ahoi jaina nika, jan hak epam tak vuon ken hak vaim. Pyy ansa ei jah hupit ah nika. Tokil naut naat pyy it hiitä. Itaan navoti, itaan uimi. Put ita hinsekuska, epaham hakim katotum, hakka kanasungnan, kivanaut hakim naatpiu hiita, hinsaskel. Niin kajan hakam hin hakim tapkina ye, nynysat nanasungne, nanami hiita lomaya aikajat, ansa hakim tokve, piu ansa lolmat, ang taalaunainaka, hakim talahoye, piu ansa pankan, kwa kwae. Pitä täällä on näin, pai ii jäässä, kahimu ii hakam ii pahanvevat, anka ii lomatalangova, pampaa kahimu lavai, ii hapi panta, hak pai hupita, kwakwai, itsitsep hak taavat, hak ohalaite. Pujep ii kataimatak niika, itamu ii tsaamimaka, toukilnavata, kimu itimti malaita, ah hakam, te uokatsit, ah, soosue mita hiitä puninitotakam, Pumuissa oli tässä se maavuja ajan. Paipaam sooso himu sunta. No voipa jännäkka mitä pyy ansa kakvat. Tapkena jah. Oma uvenka ja naana sanga ne. Pyy haalai kähken. Nyöny sat. Oma ansa tokuvan.
1: KUYI is supported by Mesa Media Incorporated, presenting our Hopi Word of the Day. Mesa Media produces culturally relevant multimedia materials to promote Hopi fluency and preserve cultural teachings. You may find CDs, games, DVDs, books, and more online at mesamedia.org. We'll hear Edna Komalatsiwa state the Hopi word, use it in a Hopi sentence, then translate the Hopi word into Pahanlawai and translate the sentence.
2: Read. Nu na ka wata tu veni ang teng wan tang wo. I read every day.
1: That was Mesa Media's Hopi Word of the Day here on KUYI 88.1 FM and 89.1 LPFM. Lawai lesson plans by Anita Puliala and Loretta Goldtooth, spoken by Edna Komalatsiwa. Recorded by Peter Bungart with support from the Colorado Plateau Foundation. Mesa Media fulfills their mission to revitalize Hopi language by creating Hopi language materials by Hopi people for Hopi people. Find out more online at mesamedia.org or by calling 928-737-2255.